0: Vietnam, kada už na to klinči. Za exotiku na tamnom koncu sveta napríklad. Za palmami a za kovijom tiež vonia. Šako je Vietnam druhý najväčší exportér kovia na svete. Za druhých je vietnamský rytun přečelne předovar zeleniny v Budešine, Vojerecach a druhde. Abo šínska kuchňa podľa nás, kotruž pak navaria nimale přeco Vietnaminio. Za mne pak je Vietnam tiež vôľké vonco riánech epizódov. Epizódy ze cioch jezbov diagonálne po kraju. Prinila by názemu 1989. 9. novembra je politikál Günter Schabowski bude prípadne Berlínsku múriu vačeniu. Štvrtok večer okolo 7. to bie. 100 tisace jedu hodiny a dny požiša potom prinila z toho zapada. A što činí Benno? Tež ja som sobotu ráno se s tisacami druhými na autodroze. Ale hina kač voni, kýž cíža šice do západného Berlína, cú ja přes Schönefeld do tamného smíra. Cí týdženie Vietnam. Cí leta dôr bych sa túto jezbu přizivin. Samo ve svojej štási akče je zapísané, keľko ľudí je sa z mojej prostvu zabíralo. Zobie to potom únive historické názme 1980, bytre prípad. Od nímale celé horeka potom, od Hanoja, hač nímale celé dele do Saigona. Veľa z toho mám tež dženca ešte pred očami. Jenož kolesa, liedma mopede a nieče žiadne auta, napríklad. K tomu prvý raz v mojom živeniu hore banánov, ananasov a ličiov. Zas moji se z manželskej tedy nekakých turistov z Európy vúľadávaj, nemôžu sa dobom nič. Pieča je 1980 30 000 v Ukrajine ko Vietnam vopýtalo. Čenca líča tam turistov po miliónach. Pohľad požišo 2002 druhý kroč Vietnam. Hižo 3 mesiace a nimale 30 000 kilometrov bych môj ze svojej Škodovku ve svieče. A nakoncu hišče do Vietnama. Od Šíne celé horeka hač zaso nimale celé dele do Saigona. Kaž ju mnoze praja abo do Ho Chi Minh City, kaž niedeša stolica južného Vietnama miestnym oficiálne reka. Po 13 letach bych po takým druhý kroč ve Vietname. Přeca hišče bych u puče polne kolesov. A hej, miestnými toukachu sa tiež ižia niekotre japanské auta. Ve Saigone miachu netko tiež muzei americko-vietnamskej vojny. Súrova viec, znamenša za mne. Tola Vietnamenio kupuja sebeným za 2 dolaraj, jako suvenír, mave bombere B-52 z plasty. Sam sa leta dva, kotrež sú ve 70-tych letach napalmové bombe na ich kraj metali. A podľa leží Coca-Cola ve barbe americké Koreje. A leca v januáru a februáru 2026 činietko a miestom cíči kroč za Sovietnam. Tunraz pak so spoštenem autom od celé horeka ač celé dele k Mekongi. Ešte vy na to tiež tak čipnikajš ja? Nada pojčo sobu. Naša jezba traje netko kus klie hač mesac. Štojš je za veľa Rusov, Lenin a za Kubančanov Fidel Castro je za Vietnamianov Ho Chi Minh. Revolucionár, marxisticko-leninistický politika a viezo prezident, ale tiež ikona a symbol jednoho človeka. Vo sebe pak bie a je von, aj vopročie, tak je niečo kajš nan. Od 1975 von v Hanoju v Hoborským mauzoleju spí. Dobiu tam na kužde patič? Na vizo. Ale vidiu potom to samsne, što je sem hižo 1985 a tež 2002 vidiav. Doji rinti čakacich a nutska? Čmove rum. Jenož jeho viacač 50 let stará mumia je vopsvetlena. Kožde je celé čichy. Žádne šeptanie, žádne šukotanie. Slze pak, kaž ešte pred letami v Moskve podľa Lenina, slze tu žádne vidiav nejsem. A vonka potom, masy ľudí. Kožde činí nekaký selfie. Ja a mauzolej. Čiči, morosni, starši. A kožde, kotrož so prašam, mi nešto druje poveda. Čo dla je k mauzoleju prišel.
1: Kaz, I love history in Vietnam. Vietnam is the famous history.
0: Dokaz, ljubuje stavizne. Vietnam ma slavne stavizne. A potom prajva na tež Onkel Ho. A ja so dopomnil. Nesu da konc 60-tych let tež naši šulojo vo vojniki a zešivki romanželi? Suchme tala hoči minej ve vojne přečivo Američanam pomač. Onkel Ho, ja s cva viac nevim, kak sme jemu tedy sapce prajli. Ach, hej, ljubi muzikanto, zavešte je to tež rejana dopomninka na čas, jako biešte Vietnam a Sovjetský zviazk hišče dobre přečeli, hospodarste a ideologiste. Ale o tem dženca viac veľa nepytneš. Vieso menuje so kraj přeco ište socialistický a komunistická strona Vietnama je jenička politická strona kraja. Ale hospodarský systém je miestem bole kapitalistický hačo druje. Marx a Lenin dresové rove jenož tak viačitaj. A tohle, aby snáno runie tohle, je Vietnam dženca jara moderne a úspiešne.

0: Ponoš sa rade povedalo, zo je na svieče šal Jane a hore, ja ani neviem, hač to trichy. A ve Vietname? Na svojej cvičej jezbe preky pokraju smoj runilica, šedne telko euforie, energie a tež vesela doživivoj, štož vodoma lidma ešte znaje moj. Ponoš Vietnamenio po zakonju napríklad jenož 12 dňov dola mili, a ve pšerysku v oplito jenož niedže 4500 euro zasužili. A plneš, o lekarskim zastaraniu, kajkeš je v Európe máme, jenož sonili.
1: Con sông xanh mát mẹ nuôi tôi qua những năm dài.
0: Vieco smoj sa môj ve zaišvých 37 letách samej ketro zmeni môj. Une takéž je sa najú vúžiska domizna vúviva a vieco cve náš kraj. Zvieča takto začúvam na dobro. Druze na svieče pak sú sa tež vúvili. Najú dopomnenky, fota a rozmove ze sioch jezbo to nám aj v obkručia. Vietnam drie sa ve tutem času ešte spiešnejšie vúviu, ač nekoto škúli z jeho azijských susodov.
2: Slyšeli sme reportážu Bena Bilka, ktorý je leca znova ve Vietnamie pobyl. Namakáče reportážu tiež na našej internetovej strane, na našej app MDR Serbia a vieza tiež ako podcast na ARD Sounds app. A všude tam vidíte tiež v obraze tutej jezby.

Zwischeli sme nabožne vusovanje evangelske z serbskim superintendentom Christofom Rummelom z Hočija. A nedom chceme gratulovať náhodninariam de Genia.

0: RBB. Serbski program.
1: Vítaj ša, oja Gregor Klim. Venadec visa šluži nad sebem sviše a sluša žinca ku europskemu derbstvoju, pijedam veta rece Esperanto. Veta je rece, čo zavisče južo raz slušali, ale s čo ju južo raz slušali, žinca jo svetu vežen Esperanto a my pšašame ve tematiske muštivanju mjaze drugim, kak tomu pšižo až radna lidspa pijedarju serbskije rece, teke Esperanto vežo. My sme rovno tak najsach, že vo naše rostliny, kakým groníš na serske a za co sa užívajú, to bude jeden drugi téma. Drugi přínos, ktorý je naša mesačná kolumna, tak ja to vidím, ve ktorejš obklidujú náš autor Bernd Pitkunings aktuálny svet ze zmirkajúcim okom. Žinca sme tak ešte raz ve Baltikum jedúce, to je naša lešojská séria tento žen. Aktuálne povisti máme net, do toho přišiel jeden vesibný, jeden muzikálisky pestro za naše žiši. Rednia Štapedla.

0: Čo, my gledáme krotko do Garnie v Užice. Dva dňa sú svišili ve Mivočicach na litosnom Vítaj festivalu. Festival Nio Jano z Makanišo Lubovario serskej muziky. Také veľa serských muzikárko a muzikário, producento a spechovario se tam zmaká. Veni sú zviezané ve jadnej seši a tej seši sa kroní nová serská muzika a ta seš je pšitej gešpie přepšasová na zmakanie, to je bola juža pieťk. Ako sobozavožar Daniel Hefner jo nam gronio su pedali.
1: V aktualnih muzikovih projektach luži na przykład przygotujemy studio w Turu w Dolnej Bużycy za november. Co my muzykajam rozmiej, domy woglidasz, a nowe muzikowe projekty planowasz. A také subsofestival 5. septembra bužo.
0: A to ako gronené 5. septembra ve Vericach po sliednem údašu voni opetajú namakáš za subsofestival jeden nový format a ku tej studiovej túrie, ako jo ven ho spomnil, mogu ešte groniš, to bužo jedna šansa zeznáš produkcijské a nagravajnské studia ove Dolnej Bužice vesebne okovo Hošebuza, to sú potenciálne miestna zaštěky za vaše příduce serské muzikové produkce nebo albumy, datum té tury cením ještě znáte. A to je o muziková produkce ved serského programu, ved nás. Juliana Nadbor zpívá o prednáraz ve Slipenské narice a ve nažom do té gule.

0: Ako Gölle som je nevšedné hobby. Zbieral som miestčanské pliany nímskych a perských miest. Jo, a ako raz som s mamou byl v perském obchode a som videl plán miesta Białystok, kšiel som ten plán na každý pad mieš. Na prednom boku jo stojalo Białystok, plán miasta, štatplán, city map, urboplánov. Jo, a te priedne či riece, perský, nímsky, engelský som se viac poznal, ale tu stvrtú riec, urboplánov, nie som mogel net přirietovať. A citoval som pente legendy pláne tej riece, napríklad benzínstacio funkcianta dum la tuta diurno, co, ako to viem žinca, janorie v znamenio tankovňa funkcionirujúca celú žeň. Jo, a tá riece sa mi veľmi spodobala. A přašal som sa starkého, ktoré riec by to mogla byť, to kvôli štenio všetci všetko viežel. Jo, a starky mi ju ano groniu, urboplano, Białystok, a to je zavieste Esperanto. Jo, a pen som citoval v mojom lexikone v Białystoku a Esperante, no a Białystok je národné miesto Ludvíka Zamenhofa, iniciatora Esperanta. Jo, a ten žeň som si na každý pad rozsúžil Esperanto uknúť. A miel som ten sa zžase šliet. Ale to ešte jo trávo až do lieša 2004, ako som šúľu dokoncil a som miaze šúľu a studiumom novú zábieru pýtal. A pen som si te knígu kúpil Esperanto vod für vod. Jo, a som tu riec biegol per miasecov na uknúť.
1: To použil Mieto Ptašinský ve svojom prídnom kontakte s Esperantom. Riec jopen jogo živine prejovala.
0: V času mojego prídneho studiuma som zahopil jezdiš na Esperanto zmakania. A tam sú byli všetci také metodické semináre a také oficiálne riecne přespytovania v zgromadnom európskom referencnom ramíku za riece. A na jednom z tých zmakaniov som poznal profesorku z univerzity v Poznaniu, Pelskej, kenž tam uúcujú interlingvistiku, esperantológiu a esperantodidaktiku. Jo, a tak som sa spontánne rozsúžil, až som esperantológiu studírovať, aby vordoval esperantoceptár. Jo, a musím groniť, až to je bol najlepší rozsúd mojho živenia, dokuľaž tak som z toho prišiel na riece, a lingvistiku a mego žinca žívaš ako ceptár, iciano ceptár Esperanta, ale také ceptár slovenských riecov. A žinca učím Esperanto napríklad na ľudových vysokých šúľach nímskej a také Ukraju. V Londone napríklad mám každé tri mesta kúpku studentov, kenž už o derie pejdajú Esperanto a plámne uknú v Esperanto literatúrie. Se vie v Esperanto.

Esperanto jo žincas naš nevěci znata plánovaná rec. Neopak dávno ta jadnička. Přemyslovali vetom a opetali suto južo ve 18. stolešiu. A južo vet raného 19. stoleša s takým išči do zamenúfa sú dokumentirované predne seriózne příklady. Žince gledame na gnujúcu, ale zrazom také mušecu liščinu iniciativou. Pedla nových unamakaniu sú miasnými také variante a dalej uvyša Esperanto. Zajímavé ze serskej perspektívy sú slovenské plánované rieci. 2001 sú vezjavili svietovú pomecnú riec Slovio. Venadej zmežniš povedariam slovenských riecov lepšiu komunikáciu. Projekt je pak byl konfrontirovaný s uchetovaným, až zastupujú radikálne slovensko-nacionalistické pozície. Ven nie je sa mega přesažiš. Také miaze slovenská riec međuslovenský, co velašcíš komunikáciu miaze povedariami všakých slovenských riecov. Gramatika riece Slovio bazírujo do dalokej miere na riece Esperanto. To miaze slovenské má drugú strategiu. Ako naturalistická riec nemá žiadne kumštne elementy. Vena bazírujo jano na etnoslovenských riecach, přitom má to starocerkvinsko-slovenské vesebnú pozíciu. Obie riece užúvate rovno tak latinsky, ako také kyrilický alfabet.

0: Wenn da go kupki serska namša peje da jinsa tele vojto slipska.
1: Rabbi, kto jo grešel? Ten abo jogo starejšej, až ben sliepy jo narožony. To, što pšašanie stajú Jezusove ukniki, jo to pšašanie, kakéž až do žincajšnego stajamy. Snaž jo inac formulirujomy, ale gaž cvoujek šieško schérijo, gaž jo si gelie ze zbrašnošu naroživo, abo gaž přísud šikno zmínijo, penga s pšašami, co godľa, ceja vina to jo. Jezus dava přechvatajúce bete grono. Ven groni, daniš ten jo grešil, daniš joko starejšej, ale aby te statky beže na ňom se zjavili. Ven nedajo se do úzkego zvíska víny a štrofy. Kúžda beliosť nie je úsledk vesobinskej víny, kúžda negluka ňama zatajonu přícenu, nad ktorej už diali súžiš. To jo hulichujúce pesovstvo, preto veno bierio šišť, aby museli stavne pýtaš za vynikom. Nikotare rány živinia nedajú se ujasniš, veni nepominajú za jadnorým vetegronom, ale za cvoujekom ako vestanio. Jezus vestanio. Ven viži sliepego múzkego, išči niežli ten nieco groni abo pšosy, jo Jezus jogo ugliedal. To jo snaž prietne žijú to, što go znatego čojenia, cvoujek, ktoregož druge převižijú abo ucinijú predmiatoju teologiskej diskusie, sebeď Jezusa obgliedujo ako celk, ako vesoba. To si stanio nieco živnego. Jezus ucinio paru ze zemi a sliny, namažo ju na vece sliepego a přikažo jomu ich gatoju siloa. Tam se musky umejo a víži. Cogodla tož ta hokovo droga, Jezus bymegal togo muskego net na mieście ugejš. Snaž se pokažo rovno betom nieco bytostnego. Beža pomec nehucnio na služi pasívnych. Sliepego pešilio na drogu. Vence pera sliepy a duce se stanio veliki žiju. Teke našo živinie znajo také drogi. Žice mi se betergi malsne rozvizanie, ugejenie bžes komuženia. Jasne vetegrono. Miesto togo nazgoniomy pomalke a přísamym nevidopne kšatce cvoujeka, ak nás převožujo cas živinia. Svoko, kenž zbužijo novu nažiju. Přiduci kšac, ktorýž mežami ciniš, teke gaž cel išči nevižimy. Mie gata nieo přitom žeden případ. Silua groni ten pesvany. Sliepy jo hordoval tam pesvany, aby se rošil s novýma vecima do svieta. Snaž treba mi tak my předsej zasej takej nové veci. Veci, kenž se nejšpierej za vínu nepšašatej, ale za mežnosťami. Veci, kenž vyžitej cvojeka a nic jano jogo problémy. Veci, kenž vyžitej až bok teke tam statkujo, žož jano granice se nám zdajú byš. Žincajšna nežela tomu přepšosujo. Snaž, vas žince nicht zmakajo, kenž co byš,